0: What you was you
1: be yes. Ma me ni me bi ho abede de bi kame ho sisi a.
0: Won de bre.
1: Won de bre me no ofiru kutugutugu kwa sokofa de manu.
0: Won hu de nya metume ye. Papa me se
1: won ni. Won de dua nka be bre e wo sa kwane so.
0: Onipa bi ehia obi sa nipa we obeku ma hu mboro pa sisi obeye na brabom. Sisi chese.
1: Ma me no ye wo don kwa na be kan ni papa ma hu.
0: Aja man kwa brade nshira wate.
1: Ni ma me e kura wo ye no wuye o.
0: God sent Tony na me nshira mo. Some like jume.
1: Ma me kwa wo ye no wuye.
0: Wuye.
1: Ntinu ni ubiara osa makoba kase wo fa ne me nti me twa kofo accounts brebe
0: na me mfa ma
1: wo fiscal duma wo
0: o ma me sunsuma husa ne ba na e brand wa kopa saman papa bia otumi bua ni pa
1: tumi kase tumi ni wiase
0: papa tumi wo ho me me si ode me ba wiase me si ode me ba wiase mechanical sa fidi so se e bra me di sofo wo nkran na ni emomo odin na ni daso ni ho me call me yonko sofo pa ni bi ho no ma ma kwankyere wo ma ma kwankyere wie ye no na mbe so da ye se ya bo dwa kese ye na edwa no titire na ye yiri se won kasa ye me papa papa so wukọ wo so kasa fidi ni ma no se abusuafo munim se se ba bi aduna ho odin ni ho mi yi mi na mu mpa bo wa hyeme ba akwasi ama nkwansa me sra mo se de obeka bi amuntie na mo nyene nsem ne nyeden eni after Diana me say cause of penny no se bredu se nyame yi wukire papa no na me pie ye wo sofo diem ɛnu anono mi pia me di pia osofudie ma anono ɛne nipa nyina ani eba me so nipa nyina akoma ebedi mechi hunhun bia yima ye den akyere
1: so spiritual endorsement
0: ya endorsement
1: physical endorsement uhia
0: ti sɛ woyɛ wadwo sɛ abrabɔ na me bɔ no baabi adu no mi hia wo bia me nkɔ me di me nyansa me nkɔ me di me nimu dia me nkɔ me di ma ho ɔden a wo ba brɛ wo nyɛ ye da wo nyɛ ye da ɛti wo hia sɛ obi bɛ yi wo kyerɛ ɛmɛ nipa ɔsoro ne asase ɛtumi gye wo yɛ dɛn ɛtum sɛne ɛbɛyɛ a mpagya ne nkan kɔ a ɛwɔ abrabɔ mu no wo nsa bɛtumi ayɛ dɛn
1: aka
0: because wo nyansa ne wonim deɛ no ɛntumi ɛmfa biribi papa bi anyɛ dɛn ɛmmerɛ wo sɛde yɛdii kaakaa yɛ no yɛnsɔle ahodoɔ bi adi awu yɛasɔ fofoɔ mpanimfoɔ bi anka no kora nkyerɛ yɛn ama yɛ na nka wɔdiifoɔ bi bɛtumi de ka akɔ wuom ame abɛfa ne ma ɛkɔyɛ nkoa ɛnyɛ odiifoɔ bi de bɛyii ne yere kyerɛ yɛ ɛnyɛ odiifoɔ foforɔ bi de bɛyii ne yere kyerɛ yɛ ama wɔtumi tui aka no ama wɔgyee ne ma bɔne ɔmu ne dɛn sɛ maa sɔre deɛ
1: wonim sɛ mewura wɔ hɔ yi ne onyankopɔn akoa
0: ɛte sɛ waa
1: nanso ɛkafoɔ aba
0: ɛbɛfa me ma akɔyɛ nkoa
1: Second Kings chapter 4.
0: Ah, was a sense ma akoyankwa. Sense senti. Edie na wo wo. Edie na wo wo. Papa, mama ye, odofo anopa yi, me ka kire wo se awrade sunsun wo ho se beyi wo kire. Wo nyame ho mo ho se beyi wo kire. Ama suru age watum, ama asase aboa wo.
1: Nima ani adane me kom de Elisha, jesa.
0: Papa, kai quotation fa me ka sa
1: wo ye. Sorry ko sa fat.
0: Na masiesie. Obakunani bi. Sa wonye den.
1: Omo odianini. Ani wi a wo shira kureni no.
0: Usimi hia obi wa brabom. Papa kan Job chapter 12 verse 7 ma me fam kasa mele wiye.
1: Job wan kasa.
0: Ah, Job chapter 12 verse
1: 7. Job rahuni.
0: Me de se ma mo nyame.
1: Eh,
0: urade. Sa de be ye.
1: Ya kwasi o sunsun wo ho. Me se ma mi ya me krasi ma Juliet. Wo hwe me Sara. Na bra ukasi yi ni matogo bantu no mi sun ma pon djuma hara be na otie no na ma radio station na tsam te kwada so enti mi duro eh fn say
0: star dance wa
1: ke kye mi horon on Sheffield station no na mi ton ni ma o Sheffield station no na ma ka ku sibe so ayisu
0: ni fio
1: dabi
0: ani etu ni konda moto ni mo no
1: ye tu na koye ko tinu ku si mi santa se round about ena me fa fun fre no no se hana me wo je no pa ni da so ni ho na me sa ni mani na koma
0: o sini hia wo bi
1: na me wa mama hia bi bi so hia bi e chiri bi o
0: se sa no nyame ya na de
1: o heda wo disi wanzo no be wu
0: papa kai mama
1: A job saying
0: chapter 12 verse 7 fa me kasa mle wiye
1: ye die
0: na sabre we die
1: bisa emwe
0: ehine fa na akwa ko bisa mwa wo hawo no amane na wo famu no
1: on kire wo
0: se wonye bebusa mwa no pay free bo kanche die akosi me kire wo
1: ani osro enum ade
0: enia man so
1: esu no man so
0: o ania e ba se wo hia mo afiri soro soso dia ania ye wonu ma bi wo ho a mu ne wo soro
1: na onkan kire wo
0: omo so be kan kire wo ana se
1: eight is ana se bisa
0: asase e
1: asase hwe yi
0: se wo mo wa wa
1: na en kire wo
0: papa
1: na epumu mpata so enkan kire wo
0: na se ye wo emwo bi ye nya firi asase so ti ne mpanifo se asase ya papa ye wo mo wa eti asase na wo kwatra so ye adwuma no you need that land so o bebuwa wo because papa se asase na anje wa ntuma wo du ni die beye wo du nya nsa beye wo du wa ho ode beye enye ye asase na wa anje wa ntuma obua wo ye bibia enkoso enti wiase abraboye no ohia obi minim sa wo yale wo nsa na wo na ayetitiriti ohia obi wo pa wo ohia obi wo dwuma nye ohia obi wa wale egu ohia obi usika sam nye ohia obi wa wale ajija ohia obi problem bebre na to na wo bi ohia obi enko bebe solid na asem akokot
1: so bi mu adam
0: sa kamafu obi nka na asem nye den
1: hwede na ho yi on bebro
0: ai
1: ni tri ami tia de bi wo
0: ni tri mo sa kora
1: me hwe ne foundation na wa bdia basis abri awoye ndc panyini na mitie nsem bia interview bi obi yero tumza papa we onyesu mosa
0: o hia obi mu papa nko bi nkofa lawyer wo hia obi anka obi nkofa lawyer wo hia obi anka wo fuasa mo nkokko to obi sisi nto obi nka bi nya den
1: emawo
0: abrabomu te nkomo na ye di na se ne sole bo ho so sole pabri bi ye sole ya wadwe se te bia na mi wo mu me pesa me ye den mi firi mu
1: Bem o baby ntima o baby na mama baby bia yo
0: why not papa na so baby bi sunjo baby abusu ya so apega ene mai bi ba menche o so wona na yede wale o manwo na no musi fie ye 10 bedrooms oba ni wuye no e kwen oba na busu ya fo de ne faaso no na nya papa but mo ye ye ni wi no fa busu ya fo no se e fie yi already wo sibi wo si abrosa wo tim ni o si wan na so de ma na yede ene fo fie anto ata na wu nti woni ho abusu afọ no monye nkrata mo mfafie no
1: hwe
0: na aje o munsem a o se asa ba kwa kan se eyi nimse se oyi ni papa papa se nke ya anya o de ye ye wo no ah ewi ase yeso hu obi dibere nsa na wo bu no nti mo kamro fo se don't judge book with what cover
1: yeah
0: nhwe book no mfa mu atan ma me papa anope brabo kanche odofo anope brabo kanche me to men safrew fa wade soa fa wamane fa wo haw fa wo kwadanda fa bra na ye den na ye so pass wa awurade den nsa bekan ama problem no to ye den atwa
1: ye say as we be here obi nti obi aso mu obi o
0: sanet ye
1: nti obi sisi obi a
0: onya kamafo no
1: onya tenka
0: said ye me ye no
1: ye me ye yi
0: enye
1: bisisi mi nua enye na bedu be wi as no e round
0: me kwa na
1: bisisi so as me nya wo na na me hia wo ti aka afew
0: but e kyenso baba hia memo wa o
1: e kyenso bia na kwa anya kwasi mu a wo bekɔ na akwasi wo fa bi e ti office wo wo ti wa hwehwe na kwasi abogu ago ofa wo tuni na wo a wo sisi nipa no oba na wo fa ho ba na wo ti ho inti yem value yem
0: debi
1: kwasi ya buru yon kwa bomfia
0: kwasi wo hunu ho se
1: wo hia wo bi ye wa ye wa dwoma ye wo bi ya ye obi wo
0: obi hia obi se si a wo ti open wa ye driver na do bekɔ ti se wo so wo hia do be ni dumfa na nya hwe a open wa so bekɔ fi
1: ama na ko washroom a obi na ne nsa deda so a wo ye adwuma no ba onya adwuma ye nya obi ma onya adwuma no just a day
0: a ho be ya tan tan tan tan obi anti me ngura ho anti anopai me wo bo kan che se wo a wo hia me mo wa wo hia me se urade tumi ode ama me urade sunsun ode ama me memfa mo wa wo no fa be dan me watu asase obi ji afri wonse mu hia mwa fa beda
1: me hia obi nya mbe boa me
0: nya me firi na beba
1: me hia obi nya mbe boa me
0: nya me firi na beba nya me ntoma na biye mu nya me fa nipa so na ye na ade
1: obi wo so ofi
0: ah
1: Jonathan ti
0: me nkoye ni nyankopon
1: adoye
0: na de nya me firi so na ye na adoye enu nti na no
1: na ye eye nya ne fa ba bi aseye abuo wa ye bapache
0: na me mwa
1: na David akai no
0: se
1: na okai no kura wosa so ihe obi oba kwakofa
0: daba aba enu ndi no musu apostle ko josafu se nyame no so mu se nyame ni ho nyame wo ho ne se oba fa nipa so no waye den waye biribi amaye
1: wo ye Moses na gopon
0: enu ye elon sofo
1: enu de mai Israel
0: eti awo
1: ananye sa
0: sanete
1: wo se meye na gopon ama Israel
0: ti nyame be kasa no fa Moses so
1: oye Moses nyame sa no kan no
0: papa ano pay obi ntumi de camera bokanche me wo pentecost aso da na chi wo be si pentecost aso da na nim e ye bokanche benya bi wo IPT di aba so for life ba be mo lodu ba bi ani kan wo duru wa at the same time na mo kan che protro so jina kejeti apampa so kejeti apampa so wo benya bi e di aba anopai tumi kabra na urade fani tumi na adom ne honhom so e be ma adanse die aye wo kra ene woni paduade e de na ekoso e de na elfam e de na wuhunu e de na etete wo e de na edi onya awurade obeye wiye ba bia wo bia meto mensa frɛo se tumri kabra na awurade nyankopon emfa ne tumi na adom so ema adanse die enye wo kra ene woni paduade se yabo odua yato wadu etwere yale edam awo sloke pressure asthma osa fibroid anase sisi yade ana obema ho de na atofom ye de rubber ato obemem mepacho e de de koso dwadi ayebasa usikasam enkoye enye ma nyina agiegu e wa abrabonu de edu ni se uhia se urade beboa uhia se urade bem uhia se urade yewiye uhia se urade de nsa ye de ekan eye kumase bukanche eye kumase bukanche eye kumase bukanche ma me papa ene anopai ene branda anopai ene branda anopai ene branda anopai tumri kabra na urade mfanensa enkan frame number ni 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 0209 4 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 me pa cha wo ka se fre hen. Hello.
2: Hello.
0: Me pa cha wo ka se fre hen.
2: Mine.
0: He mine. Me pa cha ano pay.
2: Don me pa fo kra.
0: E fa de e be hu.
2: Me
0: na da. Se mpa e bo mani pa dan ka obi ansole nko hospital. Bra ne ma waduro ya waduro ade be ma wo system no ama system na ye adwuma no watumi ada me pa cho e ko ba se 6 months wo ntumi na wo mompa ye
2: mompa
0: o so fo mo ho mpa ye ma enti se mpa ba ba mo ada ka 6 months ka wo nai me te so fo sa fo ni na me ka cho se ne ya wo ni mi hia na me ma wade ne wo ntumi ana wo te se me ka se wo nhyira fe ma frem ka se so fo wo ye trofo na no asi wo jimi di abra wo nyimi ni awofa wo problem amefa ma adoma me nyankopon de ayede e de ama me pa cho wate de me ka kire wono me wo boka nche nti ubeti mabo awura mu bi anopai 0241 746595 e de na ekoso e wo abra bo me de na etete wo e de na edi wo nyama bi phone lines no frem na yeni nkomo e de na ma oba mabu e de na ma oni da so asa e de na ehunahuna wo ma me papa wo hia wo bi se awurade fire so e ma wo gye ma fa ho die ma ho toba nyale wo biala ni wo die sie problem biala ekoso wo adwuma wo sikasema ye basa sunsun na me so ye ntwema e ye ntwema sunsun na me so ye ntwema e bo nipa sunsun na me so ye ntwema e ma adwuma sam e ma sikasam ekoso me to me nsa frosa no pay bomoden na yenhia. Hello.
2: Hello na mi fa
0: papa
2: so much you
0: yeah jo
2: and dey ma ko say what can say papa eh
0: me da se papa
2: say nya ni po sa sa pa di se manya ah say so di awu bubu nya wo ye wo di nya pomo si we ni waso pomo no afa kese ton so ndi pa ke ana me ka teori ni pa ni bo waso a wo mu fra ya na wo mu serious cause wo tna fi di so nye ne nye no watch na panya tra bre
0: beti
2: e bo apa ye ele urof bina ni pa ni bo mu di urof
0: papa wo di urof sai wo na wo yale wo na wo bodwe sai wai wo bodwe sai wai so na me nkofa homa me chichira se mama ntem u je ma enye wo na wu na mane se bi o me metu wei metu se metu me da wo na wu ntimi na ntibira me mo waduro na da na so wo ma wo fa wo yale ya ma fa ma do ma chade ye eye tiawa Na na to asa bosu minsia ne menada na wa asa ma wo ke yede mpae boje nda
1: 0209 0209 41 10 10 another 10 ofre baso ino be kasa
0: o ba jama nkwa wa life
1: me piece
0: ma wo piece ya jama nkwa
1: ye
0: o like ijume de ni pa
1: o nice
0: nya me nshira no o wa class
1: amankwa tia ba ko pe
0: jama nkwa ba ko pe ya wala me nshira no o do fo ni nya me ba e ye major prophet apostle akwasi amankwa e bia nene da di ka wuti me lwade nshira ebia dabira da wutati e moto akwadwo ne ne hanti wuni minhia jaade wo ye nya adaje me ya adane bo ne yesu sunnwuma ho na ato yare ama ho na de wakwa akoja ho na aje ho pa ho na ato na wama no ho na aka ntamadi nsese wunti o ma wo ho nto bra ye hwehwe mefrɛ wo kra ye bedi nkomo ye behwe wachi sunsum ne hunamu e de na ekoso e wose ye yiwu kire wose ma honhun bi so mu na mu obi firi baabi ba awurade nti ye beboa oje fa ahudi ahoto e beye wo kra ene woni padua edia
1: 0241
0: ye befa
1: 0241 74 65 95 0241 74 65 95 95 0241 74 74 65 95 95
0: say yam presse ya sora ne condemn mu ya bunie ma bi na we nya papa na we mfre urade ya sora nya de ye
1: bribe e ko pe dumu
0: ma bribe me patcho lo radio no me sora lo radio
1: e ko dumu ma bribe
0: me patcho lo radio
1: to hoje bribe wa wo ko ni bribe wo ko
0: lo radio no me sora wani de mu good morning
2: mama
0: me patcho apo ma me patcho ka se fo
2: mama dia na boapa
0: ai se enema ne nkoye
2: boapa kesi
0: aya fleme me pon wa fleme me pon wa fleme me kira wadi ramo aya urade bebie kwa ma wa me da me nya baby wo
1: ekopa juma yitia bride
0: yitia bride
1: wo ti ho no eje bride
0: o munyina so kwa asole obi ya asole pani bi wa
1: so firi nya me
0: me papa bi woton
1: je nya dai
0: woton
1: wo to aba ya jijisika
0: ya kwa awurade hu ya mobo hello
1: eh kwasi
0: papa
1: e wasebo
0: enso ye sole ya
1: ukusku mua
0: utia blind
1: tete ni e wo kwan faso wa
0: oje ne blind
1: won wo oje de blind ko be faso be wan kwada no sku bi na mbe bi ko
0: na wo
1: every time bi o mo kwa
0: na wo hwa wo ba na wo ka ho asel
1: me de me ka de me di wo mo de bob ko
0: wo de bob
1: ena omo de
0: pablo ma men kan wasa me ba
1: che wo dani no mo de
0: me mo school e for sheet
1: enso
0: me nyina ye die bi
1: me nyina ko
0: me ba school wo ko ye se omu wo eh edan bi si wa
1: si se dia be to na se kwa ye yi o wo fe se graduation
0: hello papa edan bi si wa omo se omu pese omu e complete
1: kalefe
0: me ba no ko wan yi ano ye ma every student obi atua 3 million papa mo ko dadi ano mo bro ni pa 1000
1: ma kompiti
0: o ma kompiti o mo mu ba disia ya saje obi ya e dan disi wonu mu de jeje
1: me se na te mo mu kwa no de bob kesi ye no ya chiro je to o mo nsu size ya mo de ko secondary school
0: ah asama na kan pra ye nyino mo de ko
1: o pra de se ye normal e de ko pra
0: o mo ji wo mo
1: so ya bo anu good dan mi
0: ah scrap o mo ji na teachers for na che
1: no se one for no dia wo ko so
0: wo papa na ensekan o mo ji ensekan na no mo de akoma dwadifo no
1: abeto
0: papa jajajaja
1: mi na school sorry
0: jajajaja me se adum ha ya adum mo motonton wanwan wo ma ti metena se dio se da bi yen kase ya tum ne antum enso me ko pani for na edes for kwana tonton wanwa wa adum papa jajaj obi e je bribe enso wase ne dia dia eye
1: no ma
0: ne
1: 0241 0241 74 74 65 95 0241 74 74 65 95 0209
0: 0209
1: 41
0: 41 10 another
1: Satcho 10 BM Yes, sir. Ah. I 10-10.
0: So for a phone number,
1: baby.
0: Yes, if you was sitting them.
1: Not to abba. What are you doing?
0: Not to abba. Nti abra bona wo bona. Eh, low radio no Mr. Low radio no me paucho. Low no nyanka sa. Hello. Nti asole na wo kono. Hwe wase tenem ne fa kwa asole no. Asole dia yeku o. Ewi aso bi adu oku se ne be ya no be yeden e beto no. Nti ku na me wo mne sesa ma bra bona ku na me wo mne muame a. Se wo se me gya na me pe ku ofufuro na me ya.
1: Ku ni tufu. But iku ni mfa nya adwuma.
0: Ah. Na de nti me ne me ma mete, me ne papa te
1: na
0: otumi fu na afutu ne muame na me fa.
1: Nese bi ne yeka boni anim. Boni su ye nyaaye. Yesu su ye Christofo.
0: Gene wo
1: sa boni anim ye nyaaye, Yesu efri nyame.
0: Gene wo sebre ne wo abra bo hu. Papa de ye ntia dance ye, wo frere me be din komo off air. Number ye
1: 0241 74 65 95.
0: Hello.
3: Hello.
0: Good morning.
3: What is up?
0: Apome. Mbacho ka sa frere he. Mbacho no pay. O kasa ne mo.
3: Igeze.
0: O be pena se ne de onye wa nyeso obeba, ba to be peda.
3: And then it here. The committee that
0: do. Yo mate. We ye ready na ba no wa fle why. My ne friend buadi.
3: Ya, me na bigeze.
0: Ayo, kene so na ka ba ya kasunsu ne beboa. Ko sunsu na dane me bia di aka ho nsem. Okay, nyame nka. Papa, o flame ya me fa off air. Ye ntia dance we. Flame 0241 0241 74 74 65 65 95 95. Ye ntia dance we mla. Maame be kasa fidio ne fa maame. Me ma wa chen ene anopai.
4: Ye ja sofo.
0: Maame kasa kasa me ma wa chen ene anopai.
4: Ye ja sofo.
0: Na apoma e.
4: So fun ya mi adume ye pa.
0: Me pa cho ye flow sen.
4: So fun pa cho me ma mi usua.
0: Ma mi usua, o firi fa he ne ba ka se fide so.
4: Firi nkawe ne ba ka se fide so.
0: O firi enkawe. E de na si, e de na urade aye a pe so ka she nya me din animo nyam.
4: So fun ya mi aye bi ame pa. Me pa cho me di ma mi usua mo tone ho nkawe adwum toos me ko ni niema. Na mo customer bi a onso wo yours to e bi a odi nkruma brem na meto nti trebo kwa bana minister otimi de e de mame na wokɔ akyire mye skra na waba abegi afere time a me di nkruma brem sana dade ma me di nkruma ba ni ono amu na de brem ne ba na di nkruma ne bai ti danso so funya me adom na mo ska o ya to na maka krenti dan me twi akra ne ka e ma ne koi fede danso mo hwa na ma me sa di nkruma ba ni so do de odi ma ne ka ɔno amu a mebi na mko yi nkunuma no nti ba yi wɔsan ban na ɔno a de nkunuma no bi san ban nje sɛ mahu sɛ nkunuma no de bɛka ho na yɛ mienu a metua ne ka fɛre maame no sɛ nkunuma no akɔ yɛ mɛnsɛn so maame de ɔde ma ban ban ne de metua ne ka adanam wo sika nti metua ne ka nti ne de ɔde bɛka de ɔde ma ne ka ne ho no ɛno na me ba betua aka ne yi maame sɛ so na me sɛ oh ɔde maame sɛ akora no wo beti akɔfa na ba na me ne na ka wo se daabi owo number so mfamfra kwa se daabi chinchina akwa ne wota asuma ne ntino se me diska mana enka akwa ne be ma no enti chinchina obaji niamya miense sika wa bla niam suma ne twa se sofo adan me ma akwa ne sika ye sa ye hehe ntokwa ye be ansa me kura me yi mienu sika de ma amna amne tu sika o se ma tu sika agun so o se ma amna be to a hyem so plekopɛ me hu ansa ma amne de ne se se me nsa ho aka e wo dwom ho
0: na wa ye den
4: wo de ne se esi me nsa ho aka
0: wakao
4: se pan wo de aka me sofo
0: ewo dwom ho
4: ewo dwom ho
0: ebra mo kasa kasa wo
4: scan no ebra kasa kasa wo scan ho am ne tusha me so chane se no de si me sawo preko pe aka preko pe sa sofo na wo kam na ntwan so na bi ase biblia tsegum so wo se biaguma me ase me hu de me nya me ho honom na so so mu ho na nsa de be ansa ntwan so bi nipa so kai aka wo de me ma twitwe so na me pe ma pe mfi fre sofo me bedru fi anwumle ifri jo medu fi anwumre mensei na ntwanso ho anhuni biye mu bibie enyeye de be han se me de be ko hospital ma na dwuna me sole de ko hospital afi de doctor ya hwe me a de tinya de tia na tie nti doctor ma ko twa scan de nyina afi de be han se de tri so doctor na afro se wira won sei pa de enye enye doctor ya de nti fa pa bi fa fa ntwanso sofo gai me mu aseme nti two so be 5 days me just say be me hu de me fanfan ya ko malam bi honom ya ko sofo bi oh te say afi de malam no be ka cha me say ya ko honom malam no di aduro yesu afira de achi o se mensam na me san kwa mala me se wura nya de se won san meti ma hwebi because me de do kan won na na dwi ya bam so ye se me because se me hwe wa ye be kume
5: na maame o se hene fo na ba no so so me kunu no
4: o so de won timi nkyre nipa no bam so se nipa as me se na wo so wo hwe ne san so o time se se o besa gani ale ye be kuma firi won
5: eno ntire mo ka jo se won timi
4: hwe o se won timi hwe me timi fa nko
5: e na akoye
4: e na me koye sofo timi kwa ade achi na na ho machi ana me die me waduo so kra me nya me ngasa kwa me tie me maame ana wo ba fra me se akua bre na me wo duru waduo be si me nche ahoma che na je nyina tie sofo akwasi amankwa enka enti me tie sofo akwasi amankwa enka se wo ka se kuni maame se ne maam kwodo me tie ma ene fa me kwa wonom na me nse imala mu ekura amamfo gini di se no akache me se ye se ekumu de fa me kwa sofo no wonom ene me maame di me ba sofo no wonom nti wo de me ba sofo no wonom na sofo no me bo afode ene ye ye abusa soso enti ho na asofo no ka kire me se eh wo ko sunsun mu no wo hu nsa me nsa na enye nipa se ene akam ne ye wo wo premre em se en sofo
5: ma me bo na se tama o ma akosi amankwa ho no na obi anka kire wo se ese ne ka wo ye premre se
4: sofo mpa cho da bi
5: enti wo be ye abusa ne wie na akosi amankwa ka kire wo se ese ne ka wo na ye premre se
4: me pa chan ye be ye abusa wie na sofo no ka se sunsun mu no eni ese no nye nipa se
5: na ye premre se
4: na ye premre se
5: na ho no mu gidi se ye premre se
4: sofo ho de ma anye ni because ni mini nipa na ko ye enti mitime nyi ni se premre na aka me
5: enti ye den na afi de wo ne akosi amankwa te ya
4: sofo de enti a ese de mu ni akosi amankwa te o me ka se ni se me wode wa ribi ma se me mfa nsrasra so na me beda me nchechire so enti me de wode sasra ya de sasra so me beda me chechire so ono ena de di na nsa ne hunu se aboa ne se etete ade no ano sa
5: musa ne se aboa ne se ne
4: pie ah ye sa ne enche se aboa ne se ne pie pie ena ye ba enti e ba ye no ena wo ka se se ma je di se e wo wose de a obetuma kire ma kwankire ye a ye to ne ma meto asam yare enti sofo wo che akwankire me to ne ma nyina ma wo bo ama ye ye
5: na se maame me ma wo bo ka toto enye ma bi maame
4: me pa chan sofo
5: ma se opese wo to wo de
4: a e pese me wo to me de a
5: e wo se wo toto ne ma
4: wo se me toto
5: enti wo se wo toto ye
4: se me toto ne nyina
5: ti ye sunsun adwuma nyina ma wo no ho ato
4: sofo me ho ato me se me ho ato part se na me kro no sukra san ye den ewu enti me ma je di pa se wiase bibi wo ba bi because amana no kra ne nipa kwakwa ne ho na sofo me ni se me ji die wo ho no enti sofo akosa mankwa se me pa wa no ma pa nya me pa sofo die asia e nwanwa kra ne se sa ma me na woni be ku odwum ho ka me no wasan ba adu adwa to aba se me pa me me ne me ma me mo cha wo se se wo ho a na obi di sika adwa agu no so me ka no kure na ne ho hyehye na sefo enti sofo ama wo se be bi kram ko ye bia wo ye mfa ne mla se de be a obetima kan no kure ni nyina
5: na edi enti na o afi de o pa wo chew
4: sofo se wo se wonu wo ye be yifo ena me me busu afo aton me enti wan de wo toy enti kaka no wo ka me no enka wo ka mewu
5: na se sunsun no wo to
4: ah sunsun no no to no wo me
5: enti na ka wonu se wo de ka no ka wo ne de enka be
4: kaka no ka me de enka mewu
5: but oba akosi amankwa wo ma wa kwankye na nokuro we nyina adadi
4: enti nyankopon adom a meti wo why you was a radio so amemede ban na nche senka enya wo amba ya na maame ne kire senka week na wo senka mewu
5: na se nyame age wo
4: enti nyame age me
5: enti dia na wo ka kire adofo ne atiefo ne nyame ma wo ti odifa akosi amankwa
4: oh as maame ka enti a kire adofo mu tie osofo akosi amankwa ne se eye no kure pa na wo nkoye wo hu ne atue mu na me me kwa na me nyi bibi se ni se ye na so sofo bi kura me so azanfo ni bia enzo sofo kwasi amankwa de awanwasem a waye no ntika because me nim se nipa na aka me ntika me kura abra me hu nto wo ntu ma hu no sunsun mu amma hu se abo na aka me wo sunsun ka me nim se ya to me amma obi ato me nti sofo kwasi amankwa wetimi ye pa nye tura na sa aza nti wo ni adefo ani kwatwa na sa de ha obi a fa kwa dan ne hu ade a yakopon nam no so a wo ye
5: maame onyame nhyira otwen ewo abonten ho hodofo ene nyame ma weye de asi weye de ekoso enye ho akyinyi pomoden se ade akye anopa woni odifo behia na ade soane amane hunu no kodanda abebere sebiala wo kra na woni padua dem no twie dia mponyame fa ne tumi so aboa ma wo so anya bia yede aka
0: nyame nhyira wo bia wa wutie kasafidie hodofo ene nyame ba eye kumase bokanche ubenya ka ewo sofula ubenya ka wo IPT ubenya ka wo kejeti apampaso ni nyina ne se ubehunu se wo ha wo no wa mane no wo hia obi se obi ba mu na obeboa wo se wutumi hunu ho se wo hia obi se obi ba mu beboa wo de a eye denela ahoto wo gie fa ho die ebe ye wo kla ene woni padua edia from 0241 0241 74 6595 0241 0241 74 6595 obetuma from sisi na ya twetwe nkomo ye ntia dance we emla abusuafo ene nyame ma ha mema obibiala ache eye odifo akwasi amankoya ni mim se awurade adom obia eho eye me papa bi ewo menche atwedia mponyame na madom tumi so aye bi ama no yebekwa ne nche abusa ne kwaso de asi ene de twedia mponyame aye de aye opani mema wache
6: ye ja
0: na apoma
6: pa acho me ho ye
0: me pa acho ye flawo sei
6: pa acho me de Muhammad Osman
0: me pa acho ofri fa hen na bae
6: pa acho me fri nebehi
0: nebehi na ewo fa hen
6: ɛwɔ afɛri atwoma afɛri kwan so hɔ nom
0: ɛyɛ nkawe afɛri ne bɛhi
6: nkawe afɛri ne bɛhi
0: mepakyɛw ɛdeɛ bɛɛ na ɛde wo baa odifo akwasi ama nkwa nkyɛn
6: mepakyɛw mayare mfie bebree kwa na ɛsi mefa baabi a yɛsi ɔsa yɛsi deɛ bɛ nde bɛi magye aduro menam malamfoɔ so menam abosom so asɔfofoɔ so baabi a manante deɛ mentimi nka nti nyame na ɛyɛ adom na agya metie nhyira fm ɛna metee wo nka agya makɔ baabi bebree kwa nso na ne ba no pokora na ɛyɛ dene nti wande ne ka makoma na metu ho anammɔ mefa wo namba a metu ho anammɔ a meba ha sei ampa mebɛduruiɛ no ɛna meka me problem na woka me haw a ɛwɔ hɔ nom kyerɛ me because woka me ahintasɛm bi a mea ankasa no manyini kakra na sɛ makɔ animu nanso ahintasɛm a woka kyerɛ me no because mabrabɔ mu sɛdeɛ mesi yɛ adwuma na sɛ mehwɛ sika fa me nsɛm ne nneɛma na mewɔ nso ɛna meyareɛ ne ahokyerɛ nnome bi a na ɛda me so nti no na meda yɛ zero bɛti ɛnɛ ɛnhyira nka nyame ɛnam wanam a metu yɛ a meba ha sei no na menim wo da first day no ara ne da a mefa ne sɛ mede hu ɛba ha sei a mefa ne sɛ mebɛka me problem nanso seesei no woka m'asɛm nyinaa kyerɛ me wie yɛ a wo pɛ ɛho aduro maa me no mekɔdwareɛ ɛyɛɛyɛ no mabrabɔ mu sɛ sɛ mete wɔno ma a metimi sɛ yes maba nnipa tebiam because first na metimi sɛ meni nnipa tebiam menam no na menhunu me so ɛmfa soɔ
0: mepawokyɛ o woyareɛ no adi mfie bɛɛ sɛn
6: meyareɛ no deɛ mɛtumi aka sɛ ɛkɔ bɛɛ 22 years asɛ 23
0: sure wo nyame mu sɛ woya
6: sure wɔ nyame mu agya mentwa ntorɔ ɛnyɛ sɛ bi a ɛbia adaadaa bi anaa sɛ ayi me sɛ ɛda a mebaa ha se a mene wodi nkɔmmɔ meka kyerɛ wo sɛ me papa baabi a woyɛ aha se na me papa me sister panyim kɔ aneɛ bɛwoo no waha sɛ me papa ɔmo bɛtena akuro mu a bɛte saa tɛm na kuro no ɛsua nti mene wo ɛdi saa nkɔmmɔ no pokora menim wo baabi a
0: ɛnti wobaa ha no ɛdi sɛ na ahu sɛ nipadua no ɛsesa yɛaba yare a wayale mfie bebree nahotɔ aba
6: mebaa ha sei no megyee aduro no mɛtumi aka sɛ medware nnawɔtwe na ɛyɛ 21 days nanso medware nnawɔtwe wieɛ no na metimi sɛ yes me honam no asisi me ho so anaasɛ sɛ obia bisa masɛm a maadwen no asan ayɛ kama because first no na meyɛ mmɔbɔ nti mɛtumi aka sɛ medi ayi no 21 days no soeɛ a mefa ne sɛ meyɛ ndeɛ sɛse deɛ mesa sɔɔse kan mu ɛkɔ bɛɛ 10 years nie nso afei nyame adaworo ma mia matumi a obi ama me baabi kakra a matumi a mamfa baadi a mia mede mahoɔdene a matumi atwitwa nso ma na nso daeɛ sɛ bi a nka mɛtumi asan kɔ akɔyɛ saa adwuma anaasɛ mɛtumi ayɛ
0: na sɛ wopɛ sɛ ɔkyɛ sɛ woyareɛ no more than 10 years wontumi nsɔɔse kan mu nɔɔda
6: 10 years ni mensɔɔse kan mu na ɛnɔɔda
0: but wone akɔsi ama nkɔ ahyia na afei wo deɛ woatumi adɔ
6: afei wo sɛdeɛ matumi adɔ
0: mepaakyɛ woyɛ dɛ ni
6: mepaakyɛ wo meyɛ mosi ni
0: wobɛtumi aka mosi kasa no meti bɛɛ baakɔ anaa meyɛnu akyerɛ wɔn a ɛte mosi no mepaakyɛ yɛ tio
6: nsam bisa amnankyɛle mpo sa nyam barka rɔl pastel ne nyam bika te bon date akwasi ama nkwa abe mukanche atum na wena am tum de wallahi adam biga fo me handi ku zulera ba fo yella ntar fo rit fo to fo namrat fo pemi unam bingo minga zina ninga fo sam mmodon wa bukanchi wo nya pastera ndiku ye lanche len tosa woninga ananche le yolo safo ye lan kufo ba fo ye lan zemo nta tanga nta kulira nta boy fo imodon wa torbara ato rasida an mi bumle ninga an mi bumle ninga lana nsungfu ajeta base ba fo bara ya totole ninga ma fo bara tutazile ninga fa fo imodon de kan wa sofo akwasi amankwa ninga anan songafo woninga
5: ewrade nshira wa wotie ewrade nshira wo po ene nyame ma eye odifo akwasi amankwa ne me papa bi ewo menchen ebeko no hobisa na kwaso de si ene de ewrade aye openi me ma wo ache
7: iya ja obrempom
5: na apoma
7: onyame tu minti bibia aboko
5: e pa cho ye flow say
7: ah me pa cho ye flow me na usu ansa
5: na na wadalo ma ofri fa he ne bae
7: me pa cho asante mampom
5: asante mampom na na wadalo ma obetumi aka kuro na wodi akunya na na se ombe so beka
7: ah so fu we de mesero aja radio ne ko achiri bibinti wodi akuro ni mfanto kakra but ever ze midin na na usu nuko me boy no sante mampo ni pepi ni me honom pa
5: apani na na wadalo ma e de na esi de na urade aya peso ka se nyame din enimo nyam
7: sofo de de ka nyame nhira wo na tiefo so omutie wo no omunso enso en nyamo munso en na wase mame e wa de kese ya nyankopo anam so aya mame sofo medi wo hene e ko be 25 years ni na sofo na mpanyimfo ze ntoma akata ade so obempon misisisi yadi bi ebenyi mprintena me so misisi ni mekotodwe metnase ana menase atata mine mudun se mia so na atom asofo enam so nze be ma so de usisi ye wo yape asabi akoso be mem asofo me yire na hana awotoyi sofo mintimi nko hu mentimi kwa masese oban kwa twetwe fa me so sebi so fo ni akonwa kure ya sebi mete so a ebi kura sebi nka me sebi nka me yele kwa kwa ebona wu machi so fo hin fa na me fa nkoye islem chini di apa ya lesa so fo nsa anya mfusu de sebi ani akonfo ni malamfo ni npeni bi ye fira sebi omboa ye so fo ya titi misisi ni ye di nuo shim ni ye den ma ye den ko ti da akuna mete wonka o radio so temte wonka no meti ne mebi ekoso ni nsabi hama ni nrua wo chiri mu no nti so fu wi bi obetimi aboa meti wo medie so fu paran bai medie enso hwe na beso hwe because of sense of fu baby meti e china stara me ho antomen medie meti wonka no se me beso aye dai ahwe temi paaye no so fu wo ke hinta sem bi chire ma me hu twire me afri se so fu makonwa metena so se bi ye di asema metena so wo ka kire me se akonya no obi di bibi abehye akonya na se abra minim da do kan no so fo no ma dwini me na ti mi anka se mi kofie me ko hwe ye no se ma konya ni yetimi etwa ba bi kitu mo obi di adura ye dai abehye se adura na metena so wo no ena se abo awura mi sisiri mu a e di se sisiri ya de na ye dai abra so fo mi chini na mi ko gie adura me no ma duro no kura na adura ni se bi so fo mi hu sa kira yim pa e fi se minim sa akonya ni ndi me sa ko tena konya no so a na fi de ya de na sa ye dai aja jinse mu enuro ben hospital ben kolebu ye di mi se mi die mu mi sisiri ni mi ko tudie me ma me hu mi so e mo ti u ka sa se mi chire mi hu twire me na wo ya de mamla ka ka jemse wo de mpa me kwa me nkohwe me kwa ko hwe makunwa ne ho ya mpa na ade ne hyo me so fo ade ba ko se se bi kura francis ka me fie kura na wo ka me ka se bi kura na ade akohwe wo pa so fo wonni me fie wonni ba bi makunwa si me kwa me kohwe na ade ne hyo na de me dwi ade no na wo ka se me mfa ade ne na me ade ba na wo ya ade so fo wo ya ade a se me so fo me mi nua boache boachi anu ni me pira kunwa no ho me mi nua no ni me pira kunwa no kunwa no wanya no se wonu ne di makobe bi akogye ade abeche o se be ya enka misisi ni me na me bubu ogu dem na nka kunwa no se be ya kaje se be ya lefort ya yemfa kunwa ne nyede e ma no
5: sofo se nya me adom ahoto aba
7: ah sofo sofo sofo se se sofo sofo sofo se se sofo do no pa bitim ko pressa be 30 ufie
5: na na wadalo ma sisie ne chance ye se ye wo ya no edi be se
7: so for me for many mu a so for best 7 years ni
5: best 7 years oba ha so boso mesen na wotwe sen
7: so for me ba yan fas afre menya 3 weeks
5: na wotwe miensa
7: na wotwe miensa
5: ti wotwe 5 7 years ene na wotwe miensa na sesa ye ewom
7: so for me si se so for me kutu ade ni firi if me ku yade ni firi kunya ne chem de ba o yade ma me so for ifru wo bim ne se mi sisi ni yirae se mi kutu dwe ni yirae se me na se atata no ayire so for me hu de ye ye etuko ye ifru pepem ne e ma bi
5: nana waka wakunyu a wote so se enye enada
7: so for me kama kunyu tuntum a mete so
5: se de esi ene de urade aye na waka
7: se bi fache me me se bi wutu so for se me ni afri me chee wo
5: ende ene kule
7: me ni afri so for se bi na me adu mabobra se bi ka akura ye aduma kura nyi kura me wo makoma ko 5 so for yan fazi se bi se mbi twa kundu boys ka be na ade be mame me ba se bi lankuri sa na me se bi me hu se hu se mi yusu nti sɛ bibi nyankopɔ adom bɔbɔ bladuri bibi twantoro wɔ asɛm wei ho sɛ sɛ bɛ menyale yale yade nipa bɔma ne ho ana
5: ɛnana nti de na bɛka kyerɛ nipa abusuafoɔ ne nyame ma ɛberɛ no ayɛ berɛ ne asi no no deɛ awurade ayɛ no no yɛbɛsɔre ama sɔfo jeremia so aba abɛtoa so fi sɛ anoma kyerɛ dua so a wɔgye boɔ mempɛ sɛ sɔfo jeremia bɛbɔ meboɔ ɛboɔ so deɛ mepatcho nti yɛkɔ ama adwuma de yɛtoa so aba mepatcho mewɔ kuma sɛ nsuo deɛ mpatcho awɔwom mewɔ kuma sɛ bɔkankye anɔpɛi megye mmerɛma gye agua woba a wafɔ deɛ yɛ 100 Ghana ɛdi nkɔmmɔ wie no bɛhia bibi ne akyerɛ no watoto adwuma sɛm a wale sɛm problem yareɛ ɔha w ana ama no yɛ wohia obi nti bra yɛnhwehwɛ nneɛmam no yɛnkyerɛ no wobɛyɛ a ahotɔ wɔgye yɛ fa ahodie ɛbɛyɛ wo kra ɛne wɔ nipa duadeɛ medin no ɔdifo akɔsi amankwa ebia wɔ manso ne ne mpɔtam anwa nkwa ntagya kɔbu asante bɛkwae ɛne atobi ase wɔboa se ne du nkwa fa ka bɛsi santa asoro anaba bra sɔfo lai wobɛnya bi aba bɔkankye mo amo a grek ne krɔmo ase kwan so bra sɔfo lai wobɛnya bi aba mo amo wɔ atɔnso ne aputuo gya kwan so wobɛkɛgye tia pampa so anaa sɔfo lai wobɛnya bi aba mamwo bose abre pokwan so wudu sofola benya biaba bre man man kro kwan so wudu sofola benya biaba keje tia pampa so benya biaba ba bia wo firi ba bia ofre sofo mi bo mi firi ha memfa ye bedaleto je number no ebre ni ntima mwo ba bia ni kwan so nyina ofa kuma se ka obesi ipt mamwo so nwan kwan so nyina canada ofa kro pon obesi ubukanche odo fa bua ko obesi ewo ipt mamwo akra road aha obetima ba sofola na keje tia pampa so benya biaba kuma se inside kuma se ba bia firi ba bia wo de fre me je number no Aye
7: 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0
0: be pii mu bi awurade asomdwe nkan wɔdeɛ nɔmba no frɛ we ne ma na wafrɛ we nɔmba no meyɛnsa no bia wɔ whatsapp nti wotem online outside Ghana any country wofrɛ me a yɛbɛdi nkɔmmɔ awurade nte nanim nkyerɛ wo awurade mie kwan ma wo awurade mane nsi wo yie ɛwɔ yesu kristo din mesɔre frɛ me wobɛkɔ adwuma bɛkɔ baabi a brantam yɛhwɛ wɔ ana wokɔ shalom
1: bye major prophet apostle Akwesi Amankwa Akofa about that Mispa worship center no echi kwan eye bukanchi roman and a pentecost aso dan no echi wa sorry obetin na din komo habe si media sakos do re ba ko die obetin no akasa ama ayi Amenko manso ni kro eye watreso Kana pe bi nkochia meja. Kese de na pom jinsiti e. Agra be mo acha na pe daddy. Nso pe yini bedia kon very reverend bedia kon. Amen chia mama aroba pe yini mama one. Oh me. Nso ho ye bane broso. Young mama e ye Mrs. Charles Thompson. Ever young mama. Amen so ho ye. Uncle Rod Douglas Thompson, Alpha and Omega Uncle, Uncle Bakope, Aminko Kro, I will throw her KY, Jamasi Chichiwari. jamasi chichiveri na minko kwa chia madini na owa hine champo ofu abin miso huye pa Master Sule, a dressmaker who comes here in some school park in Chepe. Man, dance, bona wa patrapa new site. Near Bema said. Man, son, to us, who are man from. Before we finish, we need now. Shra at year four. Isiria College. Nana would jump coffee boa maso. Obus ya penny, Sebus ya penny, penny, come for Bani wa jempre ofinso Bante wa lasi wa seche kwa mai Brasali fwa dansi oda di biyasi Apostle datap Abraham Adansi don pwasi Mambi Ena brantia ni didi 2 PM Mambi o Sila kone sini na mabu gina achi Mwasi swa magazi fwo Mini meswe Mwina mwoye Kaze Dr. Pili J Luciano pe ma sofu Jerry Enafi Sofu Peter Na omoswa bebe tuwa sufia Na aye brande sedi etibiano Ni wama bebe fia Apostle Dr. Prince Binka Divine Aroma Chapel International. The band of pain is of Jerema Bubuma to Asun. As Antibai. Meda technician Wufi has a pa. Eric. The producer, your brand here, Nidini Brown. Uncle Dakun Chief Security. Madam Shenkani. Amos Chapter 1. On the Edward Swasi. Share me Dean the staff of my crowd. Kadima Jim up and my Sofu Peter, Sofu Jerry, and Apostle Prince Minka, and Kosunu Wamantra.

anope ye yi erade aye esan so no kuto no fata ye ye esenu ne fata no anope Biasini nyina moma enana se esan so no kuto na nmunyam ene ni die se no Ishra 1045 FM ne eye bnada Ebnada di kan with the 8 month Enche onyankopon asema beba onchen krado Wonunkuto ne nimunyam nyina esse no

0: Christian Ghana mama baby bia ewie wote menka mema waha na mimi sase de wopo musitie efise ya ha de Christo wo hu ye mobo papa papa papa papa woni ye eji nu yie enunti ye hu ye ewaha mema waha na mechechia wo adrobeni obi bia wote menka ewie mechechia wo aha ye nshra 104.5 jume die na sijo ya tudi obra na waje so se no ne de wankasa wa yere wo hu na wabo abrabo na fom enu nti edru obra so sei a ai na esese wode waso wani wuni padua wa koma ene wadwene nyina fa me na ye de abrabo ho nsem ebre wo sabre wuti me nka okejeti dubai na me mam nyina ejuma don komi fo mo amotete musuto ano ego kamfo ensio fo obia yakopo wo nyira mo na wonya mo kese pa emfa emma me wisdom ene nsraba adaroma ena wuti me nka sabre yi ya tu jume di enuwa piti bebi ya miji yi di ohima bi ubo saedi weya mido kakre omi hubi ya midi bema omi dibeche u na unso di akosho how far enu ntino ya demo live for Facebook kutu Facebook anuwa bo inshua 104.5 mipacho wada Facebook arefuwe nina mimamu nina ha sansu na YouTube ni inshua TV na utu TV ni tuwa dum TV ya obi wabe tu ye say ye wazo ye ni ya mapankuwa na ye de emamo ye de tuwamu ewa TikTok enu ntudu TikTok ha mipacho obo inshua 104.5 obi wabe tu ye sansu ena ope so follow me ya nuwa bo official ohima B B no ye B E and also them live at what TikTok. Yeah, to up it it's chairman and so be so bra TikTok to see ya na young quay. And come up here with ya nanso kakra na me de ma onyira ne se August busumi ye wo message bi ye wo nsem bi e pese ye kachre ya tamfo what you say na asema ye kachre ya tamfo nyina ne se we are telling them say jinya me unless God I just a radical view. Die nipa ye die kosie ya die eka bibia mu mesi yakopo nyankasa agye se urade se opese unyaye ya agye se okwa urade ho eno kura mpo no e nsem bebre enti ka kire ho se nia menamu bia agye yakopon se wuti menya sa rentas wo no na wa wuju hutum se bibia ntimi eka bo ntimi ma wabrabo mariye amane bibia ntimi wa babrabo mariye Then we may radin kwa ne bit me a kasadia. What time for the wine? A dear neighbor. Queenie ho. It's a catcher on where ye say, unless God. A jinya me. What I say? Yankupon bebem, bibi a bear fire. Oh, guesty, a ye wo, a ye mini wo, ye dia, ye be dia dance ye. And so a pa. Evangelist the graft at nasi. Jinya me a ye symbol beer. Ya son to memo ye fen ya grow cra. Tine, jinya me wansem, se ukra, ebe se ya. Ajinya me wajuma bese ya wadi eni begua ajinya me obi enti mi enye ushe the French Messiah, the French scholar, the French director, the French I mean everything
1: where
0: now what to say
1: merci et toi
0: evu evu chese
1: vu chese yenina
0: nti chese yenina yehwe vu
1: bon
0: me vu om
1: bon ça c'est bien ça
0: okay yanko
1: Ono de due.
0: Ono de due ni de dem?
1: Ono de due.
0: Piao!
1: Toi, tu n'as pas frappé moi. Ono de due.
0: Ono de due.
1: Y'a rien.
0: Kais.
1: Tout le monde.
0: French, not free.
1: Non. Il est mort. Hey. Qu'a frappé.
0: Hey.
1: Or, le bisez moi.
0: Okay.
1: Ono de due.
0: Ono de due.
1: Y'a rien.
0: Ono
1: de due. Y'a rien.
0: Okay. Ni
1: pied de haut.
0: Wow.
1: Y'a rien.
0: Adjigna Nkopon.
1: Au nom de Dieu.
0: Ah.
1: Toi, tu n'as pas frappé moi. Au nom de Dieu.
0: Au nom de Dieu. Y'a bien amené. Au nom de Dieu. Oh, et n'y a pas vu, ça ou tu m'y a bien. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu.
1: J'ai un nom, j'ai un nom. Au canchira, tu as bravo.
0: Au nom de Dieu.
1: Au nom de Dieu.
0: Au nom de Dieu.